0: آداب دوستوں، اردو پروگرام آئینہ کو لے کر حاضر ہوں میں آپ کا دوست واجد خان۔ اس پروگرام میں آپ سبھی کا تہے دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، ہندوستان شروع سے ہی امن اور انسانیت کا گہوارہ رہا ہے۔ اس ملک کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہاں تمام مذاہب کے ساتھ مختلف ثقافتوں کی ایک دنیا آباد ہے، جو اس ملک کو صدیوں سے اتحاد کی ڈور سے باندھے ہوئے ہے۔ اس ملک کے باشندے اپنی جان و مال سے اس چمن کو سیراب کرتے آ رہے ہیں، اور آج بھی اس کی تازگی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ یہی اس ملک کی قومی یکجہتی کا سچا تصور ہے، جو اپنی رنگا رنگ ثقافت سے ہندوستانی فضاؤں کو منور کر رہا ہے۔ ہندوستانی وراثت میں یہ سب چیزیں ایسے ضم ہیں کہ کوئی بھی طاقت اسے الگ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہاں سبھی مذہبوں، تہذیبوں اور ثقافتوں کا خاص احترام کیا جاتا ہے۔ سبھی تہوار مل جل کر منائے جاتے ہیں، جس سے آپسی بھائی چارہ اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہندوستان میں تمام مذاہب کے تہواروں کو منانے کی روایت صدیوں پرانی ہے۔ ہندوستان میں تہواروں کی مشترکہ تہذیب سے متعلق اور بھی تفصیل سے جاننے کے لیے آئیے ہم سنتے ہیں ایک تقریر، جس کا موضوع ہے ہندوستان میں تہواروں کی مشترکہ تہذیب دشہرہ اور دیوالی کے ضمن میں، اور مقرر ہیں ڈاکٹر محمد اعظم۔ سماعت فرمائیے۔
1: ہندوستان میں تہواروں کی مشترکہ تہذیب یا گنگا جمنی تہذیب باہمی محبت، بھائی چارے اور قومی یکجہتی کی ایک زندہ مثال ہے۔ ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے تہواروں میں، جیسے دیوالی، عید، ہولی اور کرسمس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ میلوں، ٹھیلوں، جلوسوں اور ادبی تقریبات میں تمام مذاہب اور برادریاں ساتھ مل کر خوشیاں مناتی ہیں۔ صدیوں پرانی یہ روایات سماجی فاصلوں کو مٹاتی ہیں اور انسانیت، محبت اور اخوت کا پیغام عام کرتی ہیں۔ مشترکہ تہذیب میں کسی ایک مخصوص مذہب یا کلچر کو غلبہ حاصل نہیں ہے، اس میں کئی تہذیبوں کی آمیزش، انگنت رسم و رواج، مختلف عقائد، زبانیں، بولیاں اور رویے شامل ہیں۔ یہاں کی تہذیب میں تمام مذاہب کی حصہ داری ہے، جو ایک دوسرے کو ضم کرنے والی نہیں ہے، بلکہ سب کی اپنی شناخت اور انفرادیت قائم رہتی ہے۔ اس لیے مشترکہ تہذیب کا مطلب لوگوں کے مشترکہ حقوق ہیں، سبھی برابر کے حقدار ہیں۔ اردو کے مشہور شاعر رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری نے لکھا تھا کہ ہندوستان محض ایک جغرافیہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی جیتی جاگتی حقیقت ہے جسے جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہی کا شعر ہے، سرزمین ہند پر اقوام عالم کے فراق قافلے بستے گئے، ہندوستان بنتا گیا۔ اس لیے ہندوستانی تہذیب کی خمیر میں انسان دوستی رہی ہے۔ ہندو شاعروں نے حمد و نعت کہے ہیں تو مسلم شعرا نے ہندو دھرم کی مقدس کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، ہندو دیوی دیوتاؤں پر شاعری کی ہے، تیز تہواروں پر نظم لکھے ہیں۔ یہ سب مشترکہ تہذیب کے اثرات سے ممکن ہوا ہے۔ اقبال نے نانک اور رام جی پر نظمیں لکھیں، رام جی کو امام ہند کہا ہے۔ سیماب اکبرآبادی نے گوتم بدھ کو ہندوستان کا عرفان اول قرار دیا۔ مولانا کی شناخت رکھنے والے حسرت موہانی کی کرشن بھکتی مشہور ہے۔ اس طرح کتنی ہی ذاتیں اور تہذیبیں یہاں گھل مل کر شیر و شکر ہو گئیں۔ ڈاکٹر تارا چند اپنی کتاب انفلوئنس آف اسلام آن انڈین کلچر میں لکھتے ہیں، ہندو مسلمان ایک پڑوسی کی طرح رہنے لگے تو بہت دنوں تک ساتھ ساتھ رہنے کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کے خیالات، عادات و اطوار، رسم و رواج کو سمجھنے کی کوشش کی، اور بہت جلد دونوں قوموں میں اتحاد پیدا ہو گیا، یعنی دونوں نے ایک دوسرے کے تہذیبی اثرات قبول کیے۔ مسلم عورتوں نے ہندو عورتوں والی پوشاکیں، سنگار، زیورات اپنا لیے۔ مسلم سماج نے شادی کے وقت مہندی، برات، منڈوا، گونا، جہیز اور موت کے سہنے کے وقت تیجا، دسواں، چالیسا وغیرہ جیسی رسمیں اپنا لیں، جن کے کوئی اسلامی حوالے نہیں ملتے۔ تہواروں میں بھی مماثلت پیدا ہونے لگی۔ دیوالی اور شب برات ایک جیسے جشن چراغا بن گئے۔ محرم اور دسہرہ میں یکسانیت پیدا ہو گئی۔ ایسی کسی موقع پر اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ محرم اور دسہرہ ساتھ ہوگا، نباہ ان کا خدا کے ہاتھ ہوگا۔ بہرحال راون دہن بلا تفریق مذہب و ملت سبھی دیکھنے جاتے ہیں۔ تازیوں کے نیچے سے نکلنا اہل ہنود کے لیے عقیدت کی بات ہے۔ رام لیلا میں بہت سے کردار ابھی بھی مسلم اداکار نبھاتے ہیں۔ یہ سب تہذیبوں کا فطری میل ملاپ تھا، جو غیر شعوری طور سے ہوا تھا۔ اس میں نہ مصلحت تھی اور نہ سیاست، بلکہ یہ آدان پردان کا معاملہ تھا۔ ابو ریحان

مشترکہ تہذیب، دسہرہ اور دیوالی کے ضمن میں موضوع پر تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آئیے ہم سنتے ہیں ایک غزل گلوکار ہری ہرن کی جادوئی آواز میں، اور کلام ہے احمد فراز کا، سماعت فرمائیے۔

ہے یہ یا کہ دانائی ہوئی، عدلیہ میں پیار کی دستور تھے سارے الگ، عدلیہ میں پیار کی دستور تھے سارے الگ، چھن گیا دل بھی مگر پھر بھی نہ سنوائی ہوئی، چھن گیا دل بھی مگر پھر بھی نہ سنوائی ہوئی، تم قسم تو خوب کھاتے ہو میری جاں کی مگر، تم قسم تو خوب کھاتے ہو میری جاں کی مگر، کیا کبھی پوری بھی کی کوئی قسم کھائی ہوئی، کیا کبھی پوری بھی کی کوئی قسم کھائی ہوئی، جب ملا وہ ٹوٹ کر مجھ سے تو عمبر یوں لگا، جب ملا وہ ٹوٹ کر مجھ سے تو عمبر یوں لگا، جیسے ایک پتھر کی شیشے سے شناسائی ہوئی، جیسے ایک پتھر کی شیشے سے شناسائی ہوئی۔ ایک غزل اور پیش کر رہی ہوں، جو بھی ہے تھوڑی بہت مجھ میں یہ فن کی خوشبو، جو بھی ہے تھوڑی بہت مجھ میں یہ فن کی خوشبو، در حقیقت ہے میری ماں کے سخن کی خوشبو، در حقیقت ہے میری ماں کے سخن کی خوشبو، جس طرح چاند اترتا ہے کسی دریا میں، جس طرح چاند اترتا ہے کسی دریا میں، فن میں تحلیل ہوں میں مجھ میں ہے فن کی خوشبو، فن میں تحلیل ہوں میں مجھ میں ہے فن کی خوشبو، آج بھی گاؤں کے دریا میں روانی ہے وہی، آج بھی گاؤں کے دریا میں روانی ہے وہی، آج بھی سانس میں بستی ہے پون کی خوشبو، آج بھی سانس میں بستی ہے پون کی خوشبو، مدتوں بعد جو پردیس میں اردو ہے سنی، مدتوں بعد جو پردیس میں اردو ہے سنی، ہر طرف پھیل گئی جیسے وطن کی خوشبو، ہر طرف پھیل گئی جیسے وطن کی خوشبو، مجھ کو محفل میں جب بھی پکارا اس نے، مجھ کو محفل میں جب بھی پکارا اس نے، مجھ کو محسوس ہوئی اس کے دہن کی خوشبو، مجھ کو محسوس ہوئی اس کے دہن کی خوشبو، میں اکیلی ہی سہی تحلیل ہے مجھ میں لیکن، میں اکیلی ہی سہی تحلیل ہے مجھ میں لیکن، نرگس و سنبل و گلنار و سمن کی خوشبو، نرگس و سنبل و گلنار و سمن کی خوشبو، مجھ کو کس نام سے آخر وہ پکارے عنبر، مجھ کو کس نام سے آخر وہ پکارے عنبر، مجھ میں موجود ہے جب سارے چمن کی خوشبو، مجھ میں موجود ہے جب سارے چمن کی خوشبو۔ ایک غزل اور پیش کر رہی ہوں، تجھ سے کس جنم کے رشتے یہ پرانے نکلے، تجھ سے کس جنم کے رشتے یہ پرانے نکلے، درد تیرے میرے اشکوں کے بہانے نکلے، درد تیرے میرے اشکوں کے بہانے نکلے، میرے حالات کو تولا گیا غزلوں سے میری، میرے حالات کو تولا گیا غزلوں سے میری، میرے اشعار سے بے ربط فسانے نکلے، میرے اشعار سے بے ربط فسانے نکلے، زہر جب ہو گیا تحلیل رگوں جام میری، زہر جب ہو گیا تحلیل رگوں جام میری، آستی سے میری تب سانپ پرانے نکلے، آستی سے میری تب سانپ پرانے نکلے، تم سے جب کوئی تعلق ہی نہیں ہے میرا، تم سے جب کوئی تعلق ہی نہیں ہے میرا، پھر یہ کیسا ہے تعلق جو نبھانے نکلے، پھر یہ کیسا ہے تعلق جو نبھانے نکلے، ہم تو سمجھے تھے کہ اب ہو گئیں سہرا آنکھیں، ہم تو سمجھے تھے کہ اب ہو گئیں سہرا آنکھیں، آج بے ساختہ کیوں اشک نہ جانے نکلے، آج بے ساختہ کیوں اشک نہ جانے نکلے، ان کا ہر عیب چھپائے گا خدا یوم حساب، ان کا ہر عیب چھپائے گا خدا یوم حساب، عیب اوروں کے جو لوگ چھپانے نکلے، عیب اوروں کے ہیں جو لوگ چھپانے نکلے، اور جن کا تہذیب کی تیسے بھی نہیں ہے رشتہ،
जिनका तहजीब की तैसे भी नहीं है रिश्ता।